tiden står still, märker man att den finns. Bara en svartsjuka som krasande steg i ett bröst tränger sig in.